0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

koliko dobri stvari svira s playliste ORV radija za vaše razbuđivanje, uplovljavanje u dan. Kako su ga nazvali neki slabuja iz Srebrenika, Mirza Selimović, druga ti. Neki kažu za ovoga omiljenog mladog BH pjevača da je već kralj balada. Emocija opet sve prisutna.

paše ovo Miholjsko ljeto, jel da? Ok, imate svježine ujutro, noću ili na večer, međutim dnevni termini, malo se odjenuti slojevito kako ne bi bilo ono, navukli smo neku pregladu ili... Miholjsko ljeto će se nastaviti i dalje, ovo je dekada koju treba iskoristiti, šetnja, malo izlaska vani, jer kad krenu one jesenske kišurine i predzimsko vrijeme, definitivno će tada biti ono, dajmo se strpati negdje u četiri zida ili unutar prostor, htio ne htio, ne ide se van.

Ok, prodrmat ćemo mi malo i estradu, mislim ono pod navodnicima, neka golicova pitanjca i njihovi odgovori. Opušteno je uvijek druženje uz RV radio. Nema tu nikakve napetosti. Mjuza kao najjače oružje, a mi eto, uletimo sa svoje strane ono malo moderatorski, da znate da smo vam u društvu i da nam je prijatno zbog toga. Želja je da je dobrim dijelom i vama, pa sad, ne znam.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na RVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ušla je u drugi tjedan. Centralna izborna komisija izrekla je prve novčane kazne i to je MIP-ovom i SNSD-ovom kandidatu za kršenje pravila. Generalno, mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu takmiče u izljevima patriotizma. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom ovdje. Vijesti. Specijalizirana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu. Danas će izreći prvostupanjsku presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju. Još trojici bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Oni su optuženi za zajednički udruženi zločinački poduhvat. Vijesti. Oporbene stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih lista. Staju studente, podržat će njihove liste. Kažu, nalaze se pred samo jednim pitanjem, ili Srbija ili mafija. Vijesti. Predsjednik Srbije Vučić tvrdi da je prvi kandidat na studentskoj listi odbio s njim TV sučeljavanjem uoči vanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Odgovorio mu da mu to ne pada na pamet. Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je put u New York na sjednicu skupštine UN-a. Pod velikim je pritiskom nakon poraza u saveznoj državi Saskanhalt. A dok mu kao sljedeći izazov, već u nedjelju dolaze još dva pokrajinska izbora. Vijesti. Poljski ministar obrane poručio Poljacima da se ne smiju plašiti, ali uvijek moraju biti spremni. Da Rusija eskalira sukob, te da rat kao najcrnji scenarij nije iza nekoga visokog zida više, već Poljsku, kaže, od njega dijele samo centimetri. Vijesti. Rusija poručila da bi zapadni političari i diplomate trebali, kako su kazali, trezveno procijeniti rizike putovanja u Ukrajinu dalje. Moskva ponavlja da su željeznička čvorišta i prometna infrastruktura koji služe ukrajinskoj vojsci legitimna meta. Vijesti. Zašto šefovi divova umjetne inteligencije odjednom upozoravaju na ogromnu opasnost? Sada traže usporavanje razvoja nakon dramatičnih upozorenja kako bi nas ta brzina uskoro mogla potpuno nadvladati. Doprinosi doživljaju da bi umjetna inteligencija mogla postati ozbiljna, egzistencijalna prijetnja čovječanstvu. Sport. U najzvučnijem okršaju trećeg kola engleskog nogometnog Liga Kupa, Liverpool je kući na Anfieldu pobijedio Tottenham 3-1. Arsenal rutinski kao gost protiv Ipswicha 4-2. Plasman u osminu finala već su ranije izborili od vodećih Chelsea, Newcastle, Sunderland, Crystal Palace.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano vrijeme uz manju do umjerenu na oblaku. Dio jutra prije podneva kotlinski maglovito. Dnevna temperatura od 23 do 29 Celzijevih stupnjeva.

0: Energiju. Srijeda je, pola tjedna je već u džepu. 12-13 celzijevaca je okolo. Najusti jutarnje svježine. Noćne je bilo pogotovo. Gotovo je, preklopilo je. E sad, nema više onih nikakvih uralina, iako će biti babljega ljeta, pa će temperature u ORV okruženju dolazićih dana ići i do 28-29+.
1: Ljeto uz ORV.
0: Eto, bar to bilo bablje. Bez nervoze, ide dobra vibra, pojačajte radio, napravite od srijede dobar dan. Sa vam Miroslav.
2: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Hoćemo li svirati najjače? Da. Ili se pridružite ovdje ukoliko niste još u prethodnom u sat, predložite neku pjesmu, pozdravite ekipu, radni kolektiv, sebe. Ili nekome darujte pjesmu, možda se priuštite zvuk koji volite. Pokrenuli smo interakcijski Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: Svetak i tvoj.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
3: E to i to znamo. Pjevamo jutarnje.
4: Svako jutro sa vama je obiteljski radio.
5: Najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
3: Jeste i pjevamo.

Hitovi koje volite, a i uz koje vozite. E sad, kažete, prijavljujete mi, kod kipova precizno Tuzla, saobraćajka, gužva se stvorila, kolone su, odite na drugu stranu, prema sjevernoj magistrali. Zatim, kontrolu skrećete pažnju na Ormanici, je prisutna. Hvala lijepo. Je li kod Skugrića? Ne, kroz Skugrić, precizno kod škole, isto tako jedna patrola. To je to. Još nešto možda? Samo malo da provjerimo da nešto ne promakne pred rubriku Prometna centrala, za sada ne. Prijavite mi nešto ukoliko imate još dodatak vozačicama i vozačima. I globalno, generalno, šta god vam i na duši, jeste li se zahuktali kroz radno jutro? Je li krenulo sve ovako kako vi želite, zahtijevate? Harko, hvala lijepo, veliki pozdrav i za ekipu, za Jasija, za Ninu i za Harka. Laganica onako na odmor par dana na planinu, pa joj, ne može bolje. E, ovaj raskorak između ljeta i jeseni iskoristiti, pa odmoriti malo mozak od svega i svih, svaka čast. Biće pjesma, bude i čola, glavo luda. Dobro jutro i svima drugima koji su mi poželjeli također dobro jutro. Može li, trebaš li me? Trebaš li me, ide sad i odmah. Pa ćemo dalje malo, može nešto, buđenje, apsolutno. Raspođivanje, pa sve u jednoj imaš. Ej, svaka pjesma mora biti hit, ovo ne preskačeš. Slušaj ovo, predobre.

0: vi zajedno. Ko nam treba daj. Pozdrav svima koji ste na kotačima. Pozdrav svima koji ste na drumu cesti. Vozite uz RV. Rubrika je Prometna centrala. Za vašu sigurniju vožnju, za ljepšu vožnju, za uz muziku, a to je taj poseban ugođaj dok si u bolidu, a svira kako voliš.
1: ORV Prometni infocentar.
0: Jeste, pazi, grad Tuzla, bulevar drugog korpusa. MUP je najavio, prisutan je radar. Jutro si okolo, u nekim sredinama, maglovito.
2: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutro mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Na poveznici Srebrenik-Tuzla na previlama je također radarska prisutna, tako da ste svi informirani. Na dionici Orašje-Tuzla previle još jednom, policija najavila radar lovi sve do 9:30. Imamo li nešto iz Bihamka da nam skrenete pažnju, ne bliže teritorijalno okruženje za danas? Da.
2: Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će se obraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem.
0: Eto, na izmjenično propuštanje Ormanica za nekih pola sata. Dalje, Banović i kroz Tuzlanske kantone, mjesto je Oskova, radar do 9. Ima li gužvi na graničnim prijelazima, molim vas još?
2: Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Sad ću se pouzdati u vas, dragi moji koji ste za volanom ili koji ste suvozač, sjedite od traga, kako god. Tegljač, putničko motorno vozilo, na koliko? 15, 16 kotača ili 4? Može i 2. Vi posebno budite oprezni, nemojte nas ono štresirati, što bi rekla naša dijaspora, jel da? Kada dodate gas, da jednostavno zaledite krv u žilama i obilazite. 063-422-126, Viber je ORV broj, uz prijedlog za neku dobru pjesmu. Ne šaltaj, upravo ste pogodili hitove.

0: Ajmo prođi vanti malo u 9 kroz vijesti.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ušla je u drugi tjedan. Mnogo populizma, međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu takmiče u izljevima patriotizma. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Cik je izrekao i prve novčane kazne i to NIP-ovom i SNSD-ovom kandidatu za kršenje pravila. Vijesti. Specijalizirana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu danas će izreći prvostupanjsku presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Oni su optuženi za zajednički zločinački poduhvat. Vijesti. Oporbene stranke u Srbiji odustale od svojih izbornih lista. Na dolazećim prijevremenim izborima i staju uz studente, podržat će njihovu listu. Kažu, nalaze se pred samo jednim pitanjem, ili Srbija ili mafija. Vijesti. Predsjednik Srbije Vučić tvrdi da je prvi kandidat na studentskoj listi odbio s njim TV sučeljavanje u oči parlamentarnih izbora u toj zemlji. Odgovorio mu je da mu to ne pada na pamet. Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je put u New York na sjednicu skupštine UN-a. Pod velikim je pritiskom nakon poraza u saveznoj državi Sachsen-Anhalt. Dok mu kao sljedeći izazov već u nedjelju dolaze još dva pokrajinska izbora. Vijesti. Poljski ministar obrane poručio Poljacima da se ne smiju plašiti, ali moraju biti maksimalno oprezni i spremni. Rusija eskalira sukob, kaže, te da rat kao najcrnji scenarij nije iza nekog visokog zida više, već Poljsku od njega dijele samo centimetri. Rusija je poručila da bi zapadni političari i diplomati trebali, kako su kazali, trezveno procijeniti rizike putovanja u Ukrajinu. Moskva ponavlja da su željeznička čvorišta, prometna infrastruktura koji služe ukrajinskoj vojsci za njih, legitimne mete. Vijesti. Zašto šefovi divova umjetne inteligencije odjednom upozoravaju na ogromnu opasnost? Sada traže usporavanje razvoja nakon dramatičnih upozorenja kako bi nas ta brzina uskoro mogla potpuno nadvladati. Doprinosi doživljaju da bi umjetna inteligencija mogla postati ozbiljna, egzistencijalna prijetnja čovječanstvu. Sport. U najzvučnijem okršaju trećeg kola engleskog nogometnog lige kupa, Liverpool je kući na Anfieldu bio bolji od Tottenhama sinoć 3-1. Arsenal ide dalje, rutinski kao gost bolji od Ipswicha 4-2. Ranije su plasman u osminu finala od ekipa iz Premier lige izborili Chelsea, Newcastle, Sunderland, Crystal Palace.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili sunčano uz manju na oblaku, dijelom prije podneva kotlinski maglovito. Dnevna temperatura od 23 do 29 Celzijevih stupnjeva.

pjevati. Ja kažem, ako pjevaš na radnom mjestu, u autu, kući, u svom privatnom prostoru, slobodno. Ja to ne ocjenjujem. Ok, možete i snimiti na koji način to, kako to zvuči, ukoliko glasovno pošaljete na Viber, kao i prijedlog tekstualno. Na broj 063-422-126. Ako voliš dobru muziku, ostani tu. Ima i zanimljivih sadržaja. Biće izjava od nekih estradnih umjetnika. Biće možda i pitalica koje kakva da baci u malo rukavicu u ring, odnosno pročekulamo, to jeste, čujemo i vaše mišljenje po tom i tom. Nemojte previše raditi, da ne ostavite svu energiju i zapostavite i onu ljepšu stranu življenja, poslije posla. Dobro, nemojte pretirati ni u čemu, ali pretirajte u pojačanom ORV-u. Izmiksamo malo svjetske urbane scene, malo regionalne. A vama se sluša Šta ove srijede. Jedan nek bude hit za dušu, a drugi za komšije, je li tako? 063-422-126.

0: Evo ga, ja sam malo i zafićukali uz Florida. Ranije Ferrari, James Hype. Pojačajte malo ljude, ma dobro, a još malo, jel naj?
1: Najbolji radio, Miroslave, najbolji.
0: Hvala lijepo, potrebio samo. Šta nam kazuju taroti? U kratkoj najavi po horoskopskim znakovima, crtica dvije, pa ćemo onda kasnije malo opširnije. U obnovima slijedi pomirenje. Nešto su zabrljali, jel da, pa će sve to sad izglačati. Dobro. Pik ne dopušta prijevaru. Baš neko dopušta. Danas je poveznica blizance da vezuju u kombinaciju sa djevicom. Rakovi ginu za ljubavne ideale. Oh. Ginu za ljubavne ideale. Lavovi su dosljedni. Vage traže ono što im pripada. Ej, kako je ovo sve zakomplicirano, to je čudo. Škorpioni su ljubavno nervozni. Strijelac skučen u svoja četiri zida. Pa dobro, možda se ljudi malo ono željeno osamili. Dođe to je period, što? Jarci požrtvovani za nju ili njega s druge strane, ok? Vodenjacima prekipjelo. Danas su bez dlake na jeziku. Dok ribe privlače. Velim, nešto malo kasnije i malo opširnije.

0: jeste.
1: Budi sanjaju. Da, zatrkana je to situacija. 9 sati 21 minuta, uživo smo tu, pa prenosim i vaša upozorenja koja su mi pristigla. Kažete da, ormanica tunele, prisutni radovi, malo se sporije prometuje, imajte na umu. Ok, ljudi, ukoliko je nešto hitno, onda je i bitno pa malo ranije krenuti da ne bi bilo nepotrebnih kašnjenja. Potvrda, radarska kontrola prisutna je na Previlama. Lovi radar, puca kad se vozite iz smjera Tuzle dalje sjeverno, Srebrenik pa Orašje, Brčko, ovisno na koju ćete račvu. Hvala lijepo, čekamo dalje, a usisretmo i rubrici Prometna o RV radija. Da ne čujete ovaj neželjeni zvuk na terenu, bolje ovako s radija da stigne upozorenje. 063-422-126. Rezervni dijelovi, u stvari sve za limenovoga ljubimca. Na kojoj je adresa?
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061-879-892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
3: Dobro jutro sa vama Miroslav.

0: vama vrzma na pameti neka fora koju biste voljeli podijeliti sa mnom, odnosno sa našom publikom, RV slušateljicama i slušateljima, koji poseban pozdrav u ovom bloku vama koji vozite. 9:30, precizno 9:29. Je li gotovo ono, rasplinuli smo maglu od jutros gdje smo ju zatekli? Ili ima još?
1: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Sad je malo tiše sa rasporedom radarskih kontrola, bar oni službeno zvanično najavljenih, obzirom da je prošla ta jutarnja špica, pa će to poslije podne opet biti podebljano. Sad za sad njih malo radarskih, ova na previglama mislim da je iscurila, gotova je satnica bila upravo sa tajmingom 9:30. Radovi, vi ste ih potvrdili, malo sporije se prometuje, tunel Ormanica.
1: Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica, zbog neophodnih radova, danas od 9 do 18 sati, vozila će se obraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem.
0: Eto i potvrde, hvala lijepo, BH Automotoklub. Novi radar je jedino u Banovićima, adresa mu je Radina. A ukoliko ćemo potegnuti malo dalje, pa na graničnim prijelazima ima li gužvi?
1: Na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Sjajno će doći ljudima koji su za volanom, a uz nas nemali ih je broj. Imate još neku info? Javnite mi to. Besplatno je za Dže na Viber studijski brojka 063422126. Nije to uvjetovanje nikakvo. Idemo se opušteno družiti. Ima informacija? Nema. Ima prijedlog za dobru pjesmu? Uvijek to stoji. Ajde, 063422126. Sretan put, ugodna vožnja.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Radio Valentina.
0: Ujačaj i uživaj.

0: gdje god da si.
1: Slušamo li se, jesmo li naklikani? Svijet je na dlanu od Australije do Amerike. Što koja velim, ono, samo stream ORVA stranica 3W.valentino.bh.com i imaš bez pol muke hit na dohvat ruke.
2: Obiteljski radio.
1: Hoćemo se u pjesmi malo vrnuti u 90. legendarne, tu je Dance Era obilježila, jedni od prvaka bili su u stvari, pa ne znam, Kolonija, E.T., e tu ću zastati. Vanna, Boytronic, The Real, taj trio koji je rasturao regionalnu scenu, ne samo regionalnu, oni su imali gostovanja i nastupanja i po Europi. Prihvaćen mi, tad je bio lud život za njih. Dobro je, kaže Vanna, da zdravstveno nismo završili, ne daj Bože, tamo gdje ne treba. Jeste, bilo je Rusva, ono i ti što je radio, ja mislim ono treba upisati, ono je jedna sveopća ludnica, pa teško je ponovljiva, teško. Evo da čujemo Vanu.
3: Proći će 30 godina od tog albuma, a ne znam što bi ti rekla, sve najbolje. Stvaranje, zapravo u studiju Nostradamus tamo.

čast za Baninu koju riječ. I bar onaj ulomak tek je 12 sati. Inače sam to kažeš, Mire, prvi put čuo na ORV-u, ono kao klinac, jel da? Slušao se ORV, okrećeš točak od bicikla i slušaš muziku. Da. Kumulci, kobalavci, jel da? Ono, čuli smo to i ostalo je. E, pustit ću ja tek i 12 sati, baš ono, ususret 12-ici u sat. Možda, kad je probudilo tako nešto, u sjećanju, nema problema. Pa smo malo i po novom uvalu. Hvala lijepo, istočno, rubni dio TK, Senida za vas, Slavonija, nešto od Mijač. Ajmo nastaviti dalje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ušla je u drugi tjedan. Mnogo je populizma, međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu takmiče u izljevima patriotizma, pod navodnicima. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Cik je izrekao prve novčane kazne, i to MIP-ovom i SNSD-ovom kandidatu za kršenje pravila. Danas presuda koja će odjeknuti regijom. Specijalizirano vijeće za Kosovo sa sjedištem u Hagu izreći će prvostupanjsku presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju. Još trojici bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova optuženi su za udruženi zločinački poduhvat. U Prištini i drugim gradovima na Kosovu građani su se već počeli okupljati manje od 2 sata uoči izricanja presude. Poduzete su opsežne sigurnosne mjere. Ambasade Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke i Francuske zatražile su od svojih državljana da na Kosovu izbjegavaju mjesta na kojima su mogući ili najavljeni prosvjedi. Oporbene stranke u Srbiji odustale od svojih izbornih lista i staju uz studente. Podržat će njihovu listu. Kažu, nalaze se svi zajedno pred samo jednim pitanjem. Ili Srbija, ili mafija. Saudijska Arabija je saopćila da je presrela i uništila dron južno od Meke. Za sada nije poznato hoće li najnovija eskalacija utjecati na održavanje vjerskih obreda ili dolazak hodočasnika. Poljski ministar obrane je poručio Poljacima da se ne smiju plašiti, ali biti posve spremni. Rusija eskalira sukob. Rat kao najcrnji scenarij nije više iza nekog velikog, visokog zida, već Poljsku od njega dijele samo centimetri, rekao je ministar. Rusija poručila da bi zapadni političari ili diplomati trebali, kako su kazali, trezveno procijeniti rizike putovanja u Ukrajinu. Moskva ponavlja da su željeznička čvorišta, prometna infrastruktura koji služe ukrajinskoj vojsci, njima legitimne mete. Zašto šefovi divova umjetne inteligencije odjednom upozoravaju na ogromnu opasnost? Sada traže usporavanje razvoja nakon dramatičnih upozorenja kako bi nas ta brzina uskoro mogla potpuno nadvladati. Doprinosi doživljaju da bi umjetna inteligencija mogla postati ozbiljna egzistencijalna prijetnja čovječanstvu. Sport. Lionel Messi našao se na spisku reprezentacije Argentine za predstojeći nastup i time su otvorena vrata za još samo jednu utakmicu nakon što je legendarni napadač objavio povlačenje iz reprezentativnog nogometa. Prijateljska utakmica protiv Benina igra se u Buenos Airesu početkom idućega mjeseca, kada će zbogom nacionalnom dresu kazati jedan od najboljih svih vremena.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su danas najavili dijelom prije podneva sunčano uz manju naoblaku, a moguće kotlinski i maglovito. Dnevna temperatura će se kretati od 23 do 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Tako je, sa najbolju, odnosno najboljeg čuvaj najbolje.
1: Ljeto uz OMV.
0: Kako god je, ljeto je. Ako niš drugo, još na papiru, to jeste kalendarski. Pa možemo se vratiti, uvijek se nekako ono vratiti. Ako nije ono užareno, i hvala Bogu da nije. Ako ga ikad bilo previše, onda je to ove 2026. Pa sad paše ovo takozvano bablje ljeto, a?

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
2: Jeste? Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom.
3: ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
2: Hvala.
5: Connection Express.
2: Ajmo, jesmo konektirani. Jesmo. Svakako jesmo. Kaže, vozite se. Hvala, Zike. Mjesto Cerik. Izlaz teritorijalnost distrikta Brčko u pravcu Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona. Paga, mjesto Cerik. Eto, usred prometnoj centrali. Dobro dođe i ova informacija. Ajmo da skoknuti na svjetsku scenu, opet neke hituljke ubaciti, kesmuljke, plesne, pa ljetne. Godina koja teče ili ona prethodna i još ona iza.

zadovoljavajuće. Približava se ono ideal, a vrijedna je živa. Da, svježina jutarnja, pa to je sad sve prisutno. A šta drugo da očekujemo, ljudi? Sredina je 9. mjeseca, ali ta temperatura uz dobar prihvatljiv rad

Zabavili se nekim drugim poslom, pa nisam dobio informaciju iz prve ruke, ali čim ju, ukoliko stigne, ja plasiram do vas. No dobro, oslanjam se i na desnu produženu ruku, a na terenu, odnosno na cesti. Vas, tu ste, vrijedni od ranoga jutra. Svaka vam čast i hvala lijepo kolegijalno u ime drugih koji nas slušaju, a bivaju informirani ili imaju informaciju iz prve ruke. Neka bude tako dalje, 063-422-126. A dok vi urađujete svoju dionicu, daj da uradimo malo i po navođenju hitovima. Playlistu dalje s ORB-a. Ugodna Božnja i sretan put.

DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

nestvarno vokalne izvedbe, ej, na koje nitko ne može ostati ravnodušan, Teddy Swims, jedan od velikana, muzičkih velikana današnjice. No dobro, idemo hitamo, ne previše vremena, idemo brzinski prečešljati. Prelistati rubriku Dnevni ljubavni horoskop. Šta kažu astrolozi? Da li mute vodu ili su obasjali, našli svjetlo na kraju tunela ili kroz tunel? Pa vjerujem da je ovo drugo. U obnovi, što se ljubavi tiče ove srijede, ukoliko imate vezu, očekujte pomirenje i bolje odnose s partnericom, partnerom. Malo se uzburkaju strasti, jel da? Naletite ono pod navodnicima figurativno, da rogobatno zvuči. Ljubavno minsko polje, ali ne dozvoljavate, vi kažete, da vam se itko miješa u vašu vezu ili brak. Bikovima poruka dana, imate dobar stav po pitanju emotivnog plana. Nećete dozvoliti da budete izigrani ili u najgoru ruku prevareni od strane njega ili nje. Bliznici, kod vas dobro se slažete, kažu, pa da, oni su to zmučkaju, jel da, povezuju danas, kaže, sa jednom djevicom. Bliznici i djevice, eto, ukoliko ste solo, prilika je za jedan i drugi znak. Možete da budete, kaže, po pitanju ljubavi na tragu nečega ili ničega. A jesu nam ovdje šta zapuntali, je. To je nečega, pa dobro, uvijek tako u životu, jel. A znači da ova traga, špuru puta bana. Račice, rakovi. Ona ili on vam ne može oprostiti činjenice koje ste iznijeli. Morate da budete svjesni posljedica koje ste učinili. Vi ste zabrljali žestoko, izgleda, rakovi. Račice, o čemu se radi? Šta ste vi tom ispod teke štipali, pa sad valja i posljedice snositi? Kako je to? Lavice, lavovi, ukoliko ste zaljubljeni u jednog raka ili horoskopskog bika, danas možete definitivno razvijati klupko još malo dalje, bit ćete u odličnom raspoloženju.

Pijenice preko polja, moguće je da ćete upoznati osobu na koju ćete moći računati u emotivnom smislu. Zatim ja, ljudi ono ukoliko su u nedoumici, pa sad ne znam, važu, vagaju, kako se kaže, pravi. Hoće da izmjere ili to po centimetrima vidi na koju stranu ih emotivni život vodi, eto možda malog i pomaka, odnosno pomoći. Vage, vi se volite pokazati kod partnerice ili partnera u najboljem svjetlu. Kada su takvi odnosi u pitanju, bit ćete i vi u super dobrom raspoloženju. Ona ili on s druge strane će vas obje ručke prihvatiti. Poklopile se zvijezde, a? Dao? Škorpioni, bili ste pomalo grubi i niste birali niti riječi, niti postupke. Ne želite da se oprost rađa na uvrede koje su bile degutantne i ne treba. Eto, kratki i jasni su bili. Pa da. Šta treba? Ne treba. Strijelac, ona ili on suviše vas zamara svojim problemima. Aha. Pa morate ljudi razumjeti, ukoliko osoba s druge strane ima određene probleme, a ko će priskočiti ili u pomoći biti, nije samo ljubav ono kad se sve tetoši, titra, ide niz lako dobre stvari, a kada stvori se neka problematika, zapreka, onda će malo zažmiriti, pa ima ona ili on dovoljne snage, ma sam će to riješiti, jel da? Ok. Do kojeg znaka smo stigli? Samo malo. Oni ovo plasiraju, a ja furiozno hvatam. To ide ono nekako kao sa trake. Pa ukoliko zastajkujem u nekim situacijama, ne zamjerite. Jarac, smo li stigli do jarca? Ako se i pomiješa ono raspored znakovlja, ispravite me slobodno. Kolotečina u vašoj vezi, odnosno moguće i braku. Vi mislite da vam je partnerica ili partner loše raspoložen za određene duže priče. Pa hoće vjerojatno da prijeđete malo s priče na djela. Eto, da omekšamo osjećaj. Vodenjaci, vi ste na redu, još onda ribice. Vodenjaci se osjećaju poprilično siti od stvari na koje nisu navikli da imaju sa osobama suprotnoga spola. Promijenite nešto ovaj put. Poruka vam je od tarota. Još ribe? Ribe. Griz rep, privlačite sujetne partneri i nemate motive da s tim prestanete. Ne želite da se odajete osobi koja vas koči na određenim poljima. Eto. Rođendanska čestitka onima koji su rođeni na datum 16.9. To je taj njihov današnji dan. Pa izdominiraj. Sve najbolje ljudi, sretno po pitanju ljubavi, po pitanju zdravlja na prvom mjestu. Poslovni uspjeh nek vas prati i zadovoljština u duši. Svako kreira svoj put. Ne sumnjamo da ćete vi svoj na najbolji mogući način. Još jednom, vama koji

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ušla je već u drugi tjedan. Prepuna je populizma i međusobnih optužbi. Političari se u našoj zemlji po oprobanom receptu takmiče u izljevima takozvanog patriotizma. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Centralna izborna komisija već je izrekla i prve novčane kazne. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, pojavit će se pred Senatom SAD-a, gdje će biti saslušan u okviru procedure za potvrđivanje njegove nominacije. Johnson nije karijerni diplomata. Iza sebe ima višedecenijsku vojnu karijeru u američkim marincima. Danas presuda koja će odjeknuti regijom. Specijalizirana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu izreći će prvostupanjsku presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju. Još trojici bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova optuženi su za udruženi zločinački poduhvat. U Prištini i drugim gradovima na Kosovu građani se već okupljaju u velikom broju uoči izricanje presude. Poduzete su opsežne sigurnosne mjere. Ambasade SAD-a, Britanije, Njemačke, Francuske i druge zatražile su od svojih državljana da na Kosovu izbjegavaju mjesta na kojima su danas organizirani prosvjedi. Oporbene stranke u Srbiji odustale od svojih izbornih lista, staju uz studente, podržat će njihovu listu. Kažu, nalaze se pred samo jednim zajedničkim ciljem i pitanjem, ili Srbija ili mafija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnjeg govora o stanju Europske unije, njenom položaju trenutno u međunarodnom okruženju, poručila da se sada suočavamo s otvoreno neprijateljskim svijetom. Saudijska Arabija saopćila da je presrela i uništila dron južno od svetog mjesta Meka. Za sada nije poznato hoće li najnovija eskalacija utjecati na održavanje vjerskih obreda i dolazak hodočasnika.
1: Sport.
0: Lionel Messi našao se na popisu reprezentacije Argentine za predstojeći nastup i time su otvorena vrata za još jednu oproštajnu utakmicu, nakon što je legendarni napadač objavio povlačenje iz reprezentativnog nogometa. Prijateljski meč protiv reprezentacije Benina igra se u Buenos Airesu početkom idućega mjeseca, a kada će spektakularno zbogom nacionalnom dresu kazati jedan od najboljih nogometaša svijeta svih vremena.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme, do kraja dana vanjsko-temperaturne vrijednosti najavljene između 23 i 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

ja se ne pozivam na tematiku kroz pjesme, jer i sami vi tražite određene pjesme. Pratimo ritam nekako da je fino, ono svira s radije dok se svi pozabavili svojim obavezama, jer sad je onaj gro dio kroz radno vrijeme. Vama bar koji ste u smjeni 1, 11 sati 7 i pol minuta. Tako fino, dopiru note s radija, a ljudima paše ili neka veselica ili pak ono malo žali kao ovo što je pjevao Harry ili što će pjevati dalje Samardžić. Pa ćemo malo i obrnuti na drugu stranu. Pa. U svakom slučaju, ono što vašoj duši paše, ja ću sa zadovoljstvom plasirati, provući kroz playlistu svirati. Idemo nastaviti tamo gdje smo stali, u utabanim stazama, kroz hit Vrijeme srijedom na ORV 063 422 126.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: sa ko aspirinima.
1: Zanimljivo. E sad, ajmo voziti dalje, precizno pola je 12. Vrijeme da se opet obratimo vama, dragi naši koji vozite.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
1: Malo je škrtije sa rasporedom radarskih kontrola, bar onih službeno najavljenih, tako da ja imam podatak samo o radaru u gradarstvu i to precizno ulica je 6. bataljuna. Pozvaću se na nešto malo ranije vaše dojave. E sad, da li su još uvijek prisutne na terenu, kao što ste kazali, na ulazu u Živinice iz smjera Tuzle, inspekcijska kontrola kroz naselje Maline, zatim Srebrenik, mjesto Uroža, također kontrola, i vaga je prisutna u mjestu Cerik na teritoriju distrikta Brčko prema Tuzlanskom kantonu. Kažem, evo, pozivam vas da ili ovo potvrdite, ili je već gotovo sa ovim kontrolama, možda otkrijete neke druge nove. 063-422-126. Za sigurniju, ljepšu, prijatniju, zvučniju vožnju. Sretan put!

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Radio Valentino.
0: Pojačaj i uživaj.

0: ipak još kroz naš zajednički dnevni termin, 11-12 minuta pred podne, 12 sati. Ne sekirajte se, obećao sam i tek je 12 sati od jutros kada nam se malo vana obratila da pustimo jedan klasik hit od ITI-a. A koga ćemo sad kratko ugostiti? Ma jedna izjavica, ono, par riječi od onih koji obožavate sa scene. Legendarni Željko Bebek. Bebek, pa koliko čovjek godina i koliko je prisutan na estradi, još uvijek je aktivan i pjeva i još uvijek nema falša. A to su geniji, to su oni koji su rođeni za određene stvari u životu i njih njeguju. Sreća nije otišao na fakultet, to će nam sam sada reći. U stvari pošao je, pa je napustio jer estrada ili pjesma bila je jača od njega. A penzija?
1: Nisam odstupila uopšte.
0: Samo malo Bebek. Ovo su fanovi, a bolje da tebe prije čujemo. Oni kažu, nema šanse da se promijeni smjer ili pravac ili njegove pjesme ostaju zauvijek. Okej. Ajde sada, Bebek, penzija. Šta smo ono kazali? Penzija, da ili ne? I...
2: ja sam odustao od penzije još kad sam napustio fakultet. Znao sam da neću zavrijediti nikakvu državnu penziju, pa sam se cijeli život zapravo pripremao da i starosti, što dublju starost zapravo pokušam ostvariti svoje dječačke snove, a to je život na pozornici.
0: Ali zanimljiva je stvar, od velikih muzičara, svi su pokušavali nešto studirati, ono, znaš, krenuli, upisali, gazili neko vrijeme i odustali. Je li to usko povezano sa profesijom ili je neka druga fora, ono, neki drugi klik u glavi? Mi možemo samo reći hvala Bebek što se nisi u životu usmjerio na fakultet, nego na muzičku karijeru.

0: Posjećujte mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Vijesti. U podne na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sud u Hagu rekao svoje. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači kriv je za počinjene ratne zločine i osuđen je na 25 godina zatvora. Tači je znao za zločine i u njima je sudjelovao. Sud je još trojicu glavnih zapovjednika vojske Kosova proglasio kazneno odgovornima za proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i protupravna ubojstva. Sudac je naglasio da nije presuđeno vojsci Kosova nego pojedincima. Vijesti. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson pojavit će se pred Senatom SAD-a gdje će biti saslušan u okviru procedure za potvrđivanje njegove nominacije. Vijesti. Novi snažan val poskupljenja goriva potresa Bosnu i Hercegovinu. Maloprodajne cijene širom zemlje nastavljaju značajno rasti i jutros. Posebno zabrinjava drastičan skok cijena dizela, koji je na pojedinim lokacijama već premašio 3 marke 70 feninga po litru. Vijesti. Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad dronovima teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Europske rafinerije traže zamjenu u Sjevernom moru i Sjedinjenim Američkim Državama. Poremećaji posebno pogađaju tržišta dizela koji je na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni pravci. Vijesti. Oporbene stranke u Srbiji odustale od svojih izbornih lista, stale uz studente i podržat će njihovu listu. Kažu, svi se nalaze u samo jednoj misiji, glavnim pitanjem, ili Srbija ili mafija. Europska komisija pozvala je Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. EU želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću, hitno redefinirati svoje odnose. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je potvrdila kako komisija predstavlja novi zakon koji uvodi stroga dobna ograničenja i potpunu zabranu pristupa društvenim mrežama za najmlađe.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama imaju još samo dvije utakmice prije reprezentativne pauze. Prva je večeras protiv izraelskoga Hapoela, a s kojim će otvoriti Europsku nogometnu ligu. Igraju u 21 sat na neutralnom terenu u Bukureštu. Zadnje vrijeme ljulja se stolica glavnog trenera Modrih Marija Kovačevića, pa će ove dvije utakmice, ovisno o postignućima, možda dati konačni odgovor.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno oblačno i sunčano vrijeme meteorolozi najavljuju do kraja dana uz dnevne temperature između 23 i 29 Celzijevih stupnje.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Da, kada ovako grmi, a? Ništa, molim lijepo, obećao sam u podne, odnosno u 12, ok, za Flash News za koji ide u 12, pušta mi tek i 12 sati, jedna od onih koje su centralna figura današnjega dana, čuli smo ju malo i riječ, Vana.
1: Najbolja muzika, samo na ORV-u.
0: A u ORV teritorijalnom okruženju, 25-26 celzijevaca trenutno okolo, posve prijatnih, miriše na ljetnije vrijeme dolazićih par dana, tako što smo i na meteorolozi. Ljudi, šiba dobra mi uza, hoćemo i novog pečata. Hoćemo kao što smo i navikli u zadnjem satku do 13.05, dokad smo u ovom sastavu na ORV. Muzika dobra, nek problemi malo pričekaju, je li tako? Ha, da. Jedan hit za dušu, drugi za okolinu, pojačaj malo, ma dobro, još malo, dodaj još jednu, dvije oktave i reci mi šta bi voljela i bih htio čuti. 063-422-126. Znaš kako ja u Icu volim reći? Ono, kad dobra muzika ide, raspoloženje se samo od sebe sređuje.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Ljeto uz ORV.

0: sad ćemo se prepustiti, pošto izmiksamo svega u ovom satu, neprolaznoj emociji kroz pjesmu. Slušamo legendarnog Slavuja, pokojnog Tošu Proeskog. Mnoge njegove tekstove pisala je super poznata autorica Antonija Šola, koja je i sama i pjevačica, pa među ostalim jedan od najemotivnijih hitova koje je Toša pjevao, Bože brani je od zla. I onda Antoni, nakon toliko godina od tragedije, upit da malo prokomentira taj odnos van profesionalno, kakav je Toša bio kao osoba, kako je se ponašao kada se neformalno, kada se neobavezno ispijala kava, pričala o dogodovštinama iz života i otkuda je dobila inspiraciju za tekst u pjesmi Bože brani je od zla.
1: Pa nije ništa glumio, bio točno onakav kakav ga vidite. Onako nasmijan, uvijek veseo, ali prvenstveno jednostavan, skroman i iskren čovjek.
0: Napisala je pjesmu Bože brani je od zla. Otkuda je dobila inspiraciju za tekst?
1: Bliski ljudi moji su izgubili oca obitelji, mladog čovjeka u razminiravanju Hrvatske. Ostali su mlada žena i dvoje male djece i jednostavno mi je došla cijela ta pjesma. Evo.
0: Eto, sad smo odgonetnuli to. Jeste pjesma tužna, tematika, ali pazi, svi uznaju da drž. Vole ljudi između ostaloga kroz umjetnost, muzičku umjetnost, kada pjesma dotakne baš onu srž, sam bit

0: ne?
1: Preko regije, preko Evrope, preko svijeta. Gdje god dopire signal su RB radio. Ja ću izmiksati dalje neke i od lidera sa svjetske scene, tipa grupica Maroon 5. Tu nam je i Taylor Swift. Pa ćemo jednu, dvije i koliko možemo u stvari do 13 još provući od vaših muzičkih zahtjeva iz novog pečata vala sa našeg regionalnog prostora.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 13. je vijesti na ORV-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Za ratne zločine na Kosovu Haški sud danas je proglasio Hašima Tačija, bivšeg kosovskog predsjednika i trojicu bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova, krivima za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Tači je u prvostupanjskoj presudi osuđen na 25 godina zatvora. Vijesti. Na trgu u Prištini okupio se veliki broj građana. Presuda je dočekana s nevjericom, tugom, ogorčenjem. Brojni okupljeni nisu skrivali suze, držali se za glave dok su trgom odjekivali povici podrške i skandiranja vojsci Kosova. Nije bilo incidenata. Vijesti. Političari u Srbiji na osuđujuće presude za ratni vrh Kosova gledaju kao očekivane i kažu jako su važne za politički trenutak i razumijevanje sukoba na Kosovu. Smatraju da su sada potencijalna opasnost za srpsku zajednicu na Kosovu zbog izvjesne moguće zloupotrebe političkog trenutka. Novi snažan val poskupljenja goriva potresa Bosni i Hercegovinu. Maloprodajne cijene širom naše zemlje nastavljaju značajno rasti. Posebno zabrinjava drastičan skok cijena dizela koji je na pojedinim lokacijama u BiH premašio 3 marke 70 feninga po litru. Saudijska Arabija je otkazala dio isporuka nafte Europi nakon što je napad dronovima teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Europske rafinerije zamjenu traže u Sjevernom moru i Sjedinjenim Državama. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela, koji je na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni pravci u svijetu. Vijesti. Prosvjed danas u Tuzli ispred zgrade tužiteljstva TK. Građani su izrazili nezadovoljstvo zbog smještaja 15-godišnjakinje u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani traže da nadležne institucije preispitaju okolnosti njenog pritvora. Vijesti. Europska komisija je pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. EU želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću. Hitno redefinirati svoje odnose. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je danas kako komisija predstavlja posve novi zakon, a koji uvodi stroga dobna ograničenja, ograničenu upotrebu, a potpunu zabranu pristupa društvenim mrežama za najmlađe. Sport. Nogometaši Dinama imaju još samo dvije utakmice prije reprezentativne pauze. Prva je večeras protiv izraelskog Hapoela, a s kojom otvaraju Evropsku ligu ove sezone. Igra se od 21 sat u Bukureštu. Zadnje vrijeme ljulja se stolica trenera Modrih Marija Kovačevića, pa će ove dvije utakmice, ovisno o postignućima, možda dati i konačni odgovor o eventualnom odlasku.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili do kraja dana sunčano vrijeme uz manju do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 23 i 29 Celzijevih stupnjeva.

Bila dalje prema dobroj muzici kroz srijedu. Tu gdje sam ja stao danas. Evo, nastavit će Lega Tajči i družiti se s vama u ostatku srijede. Odmah jedan veliki pozdrav. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hello, everybody.
1: Hello, Dobar dan.
2: Svako večer u ORV.
3: Hit Music Station.
4: Yeah! 13 sati i 13 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. Da zajedno plovimo pri temperaturi 25 stupnjeva ugodnih. A Tajči je sa vama do 19 sati, do 18 slušamo domaće i strane, od 18 folk i narodne. Svima želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

volja. 13 sati i 33 su minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u Snježnici, općina Teočak. Također do 14 sati radarska u mjestu Kraljević i općina Sapna. U Brčko distriktu od 13 do 15 sati radarska na cesti Potočari Ražljevo. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči zajedno sa osobljen radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ovo je moj radio. Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Nový snažan talas poskupljenja goriva potresa Bosnu i Hercegovinu. Maloprodajne cijene na benzinskim crpkama širom zemlje nastavljaju značajno rasti, a posebno zabrinjava drastičan skok cijena dizela, koji je na pojedinim lokacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine već premašio 3,70 konvertibilnih maraka po litru. Po naredbama posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela federalnog tužiteljstva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednjobosanskog kantona. Odlukom stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza ove godine, Hrvatski zavodi javnog zdravstva u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Tako novo uzorkovanje provedeno od 31. kolovoza do 3. rujna ove godine pokazuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćili su. Hašim Tači prvostepeno je osuđen na 25 godina zatvora za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i protivpravno lišavanje slobode. Priopćeno je tijekom izricanja presude pred specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na jedinstvene kazne od po 25 godina zatvora. Kadri Veselji osuđeni na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora.
1: Sport.
0: Oproštaj Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvao je nezapamćeno interesovanje navijača. Posljednju utakmicu Dijamanta u dresu Zmajeva 2.10. ove godine protiv Švedske na Bilnom polju moći će pratiti 11.000 gledatelja, dok je za ulaznicama stiglo gotovo pola milijuna zahtjeva. Džeko je početkom 9. mjeseca potvrdio da će susret protiv Švedske biti njegov posljednji u reprezentativnoj karijeri, a od tog trenutka bilo je jasno da će interesovanje za utakmicu u Zenici biti ogromno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio poslije podnjeva po kotinama Bosne i uz riješne tokove može biti niske oblačnosti. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči,

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Alstad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Alstad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u

od 15 do 16 sati, radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. I u Brčko distriktu do 15 sati, radarska na cesti Potočari i Ražljevo. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Veliki požar aktivan je na području planine Čvrsnice, na lokalitetu Razvale u općini Jablanica, gdje gori šuma i raslinje na površini od nekoliko hektara, priopćeno je iz civilne zaštite Jablanica. Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz više gradova, dok je zbog nepristupačnosti terena i velike opožarene površine uključeni air traktor. Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je N.B. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina zbog nasilja u obitelji, pokušaja ubojstva, sprječavanja službene osobe u vršenju službene radnje i neovlaštenog držanja oružja. Prema presudi, N.B. je 11.5. prošle godine oko 22 sata u Starom Teočaku ugrozio mir i tjelesnu cjelovitost supruge. Sud je utvrdio da joj je prijetio pištoljem da će je ubiti. Više puta nasrtao na nju, udarao je šakama po rukama, povukao za kosu i gurnuo na trosjed, vrijeđajući je i galameći. Jedna je osoba poginula, druga je teško ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila na zagrebačkoj obilaznici u blizini mosta Sava. Zbog ove tragedije i policijskog očevida koji je bio, promet tom dionicom autoceste A3 obustavljen je na dionici od čvora Kosnica. Brojni Kosovari izazvali su nerede ispred zgrade specijalnih vijeća Kosova u nizozemskom gradu Hagu. Nakon presude bivšem predsjedniku Kosova i ratnom komandantu oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i njegovim suradnicima, nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila. Dvojica su se popela na jedno policijsko vozilo i skakala po njemu. Policijske snage brzo su reagirale i korištenjem vodenih topova rastjerale demonstrante. Protestanti su se okupili ispred ureda Euleksa u Kosovu polju, a na mjesto događaja su jake policijske snage. Protestanti su pješce došli sa Trgova u centru Prištine, gdje su pratili odluku specijalnog suda, uputivši se prema ovim uredima.
1: Sport.
0: Oproštaj Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvao je nezapamćeno interesovanje navijača. Posljednju utakmicu Dijamanta u dresu Zmajeva 2.10. ove godine protiv Švedske na Bilnom polju moći će pratiti 11.000 gledatelja, dok je za ulaznicama stiglo gotovo pola milijuna zahtjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

15 sati i 26 minuta. Radarske kontrole vas čekaju do 16 sati i 40 minuta u Donjim Ledencama, općina Gradačac, cesta Gradačac-Šamac. Do 16 sati radarska

Od 16 do 18 sati Radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 16 sati Radarska u mjestu Munjača, općina Sapna.

na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

15:37, sada smo u svijetu sporta. Obitelj legendarnog nizozemskog nogometaša i trenera Ronalda Koemana pogodila je velika tragedija. Njegova supruga Martina Koeman preminula je u 65. godini života, a vijest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije u nogometnom svijetu. Informaciju su objavili nizozemski mediji, nakon čega je stigla i potvrda tužne vijesti. Obitelj Koeman zatražila je privatnost i mir u teškim trenucima. Nakon vijesti o smrti Martine Koeman oglasila se i Barcelona, klub u kojem je Ronald Koeman ostavio dubok trag kao nogometaš, a kasnije radio i kao trener. Katalonski klub uputio je poruku sućuti Koemanu i njegove obitelji. FC Barcelona i navijači ovog kluba izražavaju najdublju sućut i pružaju podršku Ronaldu Koemanu i njegove obitelji nakon smrti njegove supruge Martine. Neka počiva u miru. Koeman je jedan od najznačajnijih nogometaša u povijesti Barcelone, a posebno mjesto među navijačima zauzima zbog pogotka kojim je katalonskom klubu 1992. godine donio prvi naslov prvaka Europe. Ronald i Martina Koeman bili su u braku 40

najavio kada će ponovno izaći na teren. Srbijanski tenisač vraća se na China Open u Pekingu, turnir na kojem ima nevjerojatan učinak. Odigrao je 29 mečeva i nikada nije izgubio. Đoković je već bio prijavljen za ATP 500 turnir koji počinje 30. ovog mjeseca, a sada je osobno potvrdio da će nakon višegodišnje pauze ponovo igrati u kineskoj prijestolnici. Peking je jedno od najuspješnijih mjesta u njegovoj bogatoj karijeri. Đoković je tamo osvojio 5 titula i pritom ostao neporažen. Đokovićev bilans na China Openu izgleda gotovo nestvarno. 29 pobjeda iz isto toliko odigranih mečeva. 5 puta je nastup završavao podizanjem trofeja, pa će upravo u Pekingu pokušati vratiti pobjednički ritam nakon ranog završetka nastupa na US Openu. Poseban motiv predstavljat će mu i povratak pred kinesku publiku, s kojom je tijekom karijere imao veoma dobar odnos. Hrvatski trener Nenad Bjelica odbio je ponudu kijevskog Dinama, koji je nakon evropskih posrtaja pod vodstvom Ihora Kostjuka bio spreman angažirati hrvatskog stručnjaka kao prvu opciju za novog trenera. Iako Ukrajinci još uvijek daju formalnu podršku Kostjuku, čiju su poziciju ozbiljno poljuljala ispadanja od Pauka u kvalifikacijama Europske lige te od Karabaga u konferencijskoj ligi, klub z Dnjipra morao se okrenuti drugim kandidatima, poput Sergeja Rebrova i Igora Jovičevića. S druge strane, Bjelici je znatno bliža klupa Bazela. Prema saznanjima, hrvatski trener nalazi se u najužem krugu kandidata švicarskog velikana, koji traži trajnog nasljednika smijenjenog Stefana Lichtensteinera, kojeg trenutno privremeno mijenja Luigi Nocentini. Konačna odluka na stadionu St. Jakob očekuju se u idućim danima. Bile su to sportske minute, vi ostanite uz popodnevni program na valovima ORV-a.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Veliki požar aktivan je na području planine Čvrsnice, na lokalitetu Razvale u općini Jablanca, gdje gori šuma i raslinje na površini od nekoliko hektara. Priopćeno je iz civilne zaštite Jablanca. Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz više gradova, dok je zbog nepristupačnosti terena i velike opožarene površine uključen i Air traktor. Očekuje se i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je NB osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina zbog nasilja u obitelji, pokušaja ubojstva, sprječavanja službene osobe u vršenju službene radnje i neovlaštenog držanja oružja. Prema presudi, NB je 11.5. prošle godine oko 22 sata u Starom Teočaku ugrozio mir i tjelesnu cjelovitost supruge. Sud je utvrdio da joj je prijetio pištoljem da će je ubiti. Više puta nasrtao na nju, udarao je šakama, povukao za kosu i gurnuo na trosjed, vrijeđajući je i galameći. Jedna je osoba poginula, druga je teško ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas na zagrebačkoj obilaznici u blizini mosta Sava. Zbog ove tragedije i policijskog očevida, promet tom dionicom autoceste A3 obustavljen je na dionici od čvora Kosnica. Brojni Kosovari izazvali su nerede ispred zgrade specijalnih vijeća Kosova u nizozemskom gradu Hagu nakon presude bivšem predsjedniku Kosova i ratnom komandantu oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i njegovim suradnicima. Nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila. Dvojica su se popila na jedno policijsko vozilo i skakala po njemu. Policijske snage brzo su reagirale i korištenjem vodenih topova rastjerale demonstrante. Protestanti su se okupili ispred ureda Euleksa u Kosovu polju, a na mjestu događaja su i jake policijske snage. Protestanti su pješice došli sa trgova u centru Prištine, gdje su upratili odluku specijalnog suda, uputivši se prema ovim uredima.
1: Sport.
0: Arina Sabalenka neće po dobrom pamtiti US Open ove godine. Bjeloruskinja je ostala bez titule, a potom i bez prvog mjesta na WTA listi, koje je ovog tjedna preuzela Elena Rybakina. Kao da to nije bilo dovoljno, Sabalenku su nakon turnira u New Yorku dočekale još jedne loše vijesti. Bjeloruska tenisačica kažnjena je sa $7,500 zbog lomljenja reketa nakon završetka finala. Kako je navedeno, izrečena joj je maksimalna kazna zbog intenziteta incidenta i ponovljenih udaraca kojima je uništila reket.

Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
3: 16 sati i 19 minuta, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. A mnogi se vraćaju svojim kućama, domovima, sa svojih radnih mjesta. Da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog popodneva. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduka, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podminače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanca zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: 16 sati i 30 minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Još desetak minuta, radarska u Donjim Ledencama, općina Gradačac, cesta Gradačac-Šamac.

od 17 do 18 sati Radarska vas čeka u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Također do 18 sati Radarska u mjestu Numera, općina Teočak. Do 18.30 Radarska kontrola u centru Sapne. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretno.

0: kiss.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Nekadašnji politički lider takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne Jadranko Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, ponovo je od međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu, te prihvatio zločine za koje je osuđen i izrazio kajanje. Na izričit zahtjev gospodina Prlića ovdje se navodi da on prihvata pravosnažnu presudu u svom predmetu. Prihvata da su tijekom oružanog sukoba između Hrvata i Muslimana počinjeni teški zločini, kako je utvrđeno presudama. Prihvata svoju osobnu odgovornost za zločine za koje je osuđen. Duboko žali zbog svoje osobne uloge u počinjenju tih zločina, bilo svojim postupcima ili propustima, izražava iskreno kajanje i upućuje duboko saučešće žrtvama muslimanske nacionalnosti i njihovim porodicama zbog izgubljenih života, kao i zbog fizičke i psihičke patnje koju su pretrpjeli, naveo je u podnesku Prlićev branitelj Steven Becker. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će sutra ponovo otputovati u Izrael, gdje bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Dodik je objavio da se trenutno nalazi u Ateni, odakle nastavlja put prema Tel Avivu. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske Alen Ružić izjavio je danas da je u tijeku izvanredni inspekcijski nadzor u slučaju djeteta iz Zadra koje je teško nastradalo u požaru u stanu u kojem je u trenutku izbijanja vatre bilo samo. Ružić je nakon obilaska zgrada pravnog fakulteta izjavio da je nakon najavljenog izvanrednog inspekcijskog nadzora danas u Zadru izuzeta dokumentacija u skladu sa uobičajenom dinamikom takvog postupka, te da će konkretne informacije moći iznijeti tek nakon što dobije nalaz nadzora koji očekuje idući tjedan. Naime, obitelj djeteta iz Zadra koje je teško stradalo u požaru bila je u sastavu socijalno-pravne zaštite. Bivša predsjednica Kosova Vjosa Osmani oglasila se nakon presude specijalnog suda protiv nekadašnjih vođa oslobodilačke vojske Kosova, istakavši da sudije ne mogu promijeniti historiju, te da je vojska vodila pravedani oslobodilački rat. Oslobodilačka vojska Kosova ostaje najponosniji dio moderne historije našeg naroda, jučer, danas i zauvijek, poručila je Osmani.
1: Sport.
0: Arina Sabalenka neće po dobrom pamtiti US Open ove godine. Bjeloruskinja je ostala bez titule, a potom i bez prvog mjesta na WTA listi, koje je ovog tjedna preuzela Elena Rybakina. Kao da to nije bilo dovoljno, Sabalenku su nakon turnira u Njujorku dočekale još jedne loše vijesti. Bjeloruska tenisačica kažnjena je sa 7500 dolara zbog lomljenja reketa nakon završetka finala. Kako je navedeno, izrečena joj je maksimalna kazna zbog intenziteta incidenta i ponovljenih udaraca kojima je uništila reket.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Valentino.
1: 17 sati i 34 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske. Do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Također do 18 sati Radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija.

0: 4:30, radarska kontrola u centru Sapne.
1: Više neće biti to što bilo je, a od svega što je bilo malo ostaje.
0: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Bosanska Krupa-Rapuša. U tijeku je policijski uviđaj, a vozila se usmjeravaju alternativnim pravcima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je u Sarajevu ugovore s predstavnicima 15 gradova i općina, kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša. Projekti se odnose i na razvoj turističke infrastrukture i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Policijski službenici i policijske stanice Mostara Sjever prilikom kontrole vozača i vozila marke Škoda zatekli su na mjestu suvozača osobu AG, rođen 2007. godine, koja im je tom prilikom dobrovoljno predala veću količinu bijele materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, kao i digitalnu vagu. AG je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, priopćeno je iz kantonalnog MUP-a. Klub vijećnika SDP-a Požeško-slavonske županije zatražio je danas političku odgovornost županice Antonije Jozić zbog prijevare kojom je županijski proračun oštećen za stotine tisuća eura, upozorivši da ni 3 mjeseca nakon otkrivanja slučaja javnost nema ključne informacije. SDP je u priopćenju nakon sjednice županijske skupštine naveo da javnosti još nije poznat točan iznos štete, kome je novac uplaćen niti kome je trebao biti uplaćen. Bivši predsjednik Filipina Rodrigo Duterte pojavio se danas prvi put u javnosti u sudnici Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, 18 mjeseci nakon što je prebačen u pritvorsku jedinicu ovog suda. Duterte se suočava sa optužbama za ubojstva i zločine protiv čovječnosti u okviru svog kontroverznog rata protiv droge, prenijele su svjetske agencije. Duterte je obnašao dužnost predsjednika od 2016. do 2022. godine, a optužnica ga tereti za organiziranje, finansiranje i naoružavanje odreda smrti. Lavrov ponovno zaprijetio Europi. Nadam se da me dobro čujete. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da su se zapadne zemlje pokazale nepouzdanima, dok bi slanje zapadnih vojnih kontingenata u Ukrajinu, prema njegovim riječima, značilo da Europa objavljuje izravan rat Rusiji. Lavrov je na Međunarodnom festivalu mladih rekao da je sukob u Ukrajini izravna posljedica ekspanzionističke politike Zapada, prenosi ruska državna agencija TASS.
1: Sport.
0: Zagrebački Dinamo večeras od 21 sat u Bukureštu otvara novu sezonu Europske lige utakmicama prvog kola protiv Hapoela. Uoči početka ligaške faze već se pojavila procjena broja bodova koji bi trebao biti dovoljan za plasman među 24 najbolje momčadi. Prema aktualnim projekcijama, 10 bodova trebalo bi biti dovoljno za prolazak u nokaut fazu, iako u određenom broju slučajeva konačan poredak može ovisiti i o gol razlici.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18:05, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane i zabavne. Od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, ako imate i vi glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. I naravno, trudit ćemo se da vam ispunimo vaše želje. Ostanite uz ORV.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Bila je to Vesna Zmijanac. Kaže lijep pozdrav iz dijaspore. Može li od Saše Matića Dva bih te života voleo? Može. Pozdrav za Edina od mame Hanife. Pjesma kaže Dva života.

0: Kaže, Sinan Sakić u pjesmi Kad se vrate skitnice. Vratio se i to ja.
1: Kad se vrate skitnice.
0: To bi bilo to u današnjoj smjeni broj 2. Sa vama u 13 sati, do sada bio je treći. Ja vam želim ugodnu i lijepu večer u nastavku programa sa vama. DJ Toja. A mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem u 7 sati. Do tada, svako dobro i do slušanja.

i torbe na leđa i nemojte zaboraviti raspored za sutra. Dakle, 19 sati 12 minuta, ja sam tu za vas također do, kao i svaki program, do 23 sata. Malo da se sad uhodam, onako sam malo ispao iz šlifa, ali evo me, tu sam. Jedno je bitno da sam na vrijeme stigao.

gotovo skoro sve. 063-422-126 Viber za vaše poruke ili sa prefiksom plus 387. Moj Instagram kucaj u pretrezi djtoja i piši mi u DM sve. Bez ljubavnih poruka, samo molit ću ove poruke za muzičko. Šalim se, naravno, malo moram malo da vas opustim, a i sebe da opustim. Nekako, dano večeras malo tremu imam. Jel to pozitivna trema ili ona, koja je to trema, kako se zove? Kad posle odmora sjedeš da radiš.

Pozdrav za DJ Toju iz Bijeljine. Večeras smo uz tebe kao i svaki prethodni noćni program. Srećno u novoj sezoni sa programom naš. Hvala. Hvala puno Bijeljina. Pozdrav za Bijeljinu. Ide. U ovoj novoj ljudi sezoni ćemo da ubacujemo malo live na TikTok, tako da bit će još dosta noviteta, malo ćemo da ugostimo još i neke goste ovdje kod mene, tako da bit će

0: večeras.
1: DJ Toja. DJ Toja. Live in the mix.

Raz rolamo zajedno svi ljudi moji, Teja Teirović u nastavku programa i pjesma koja kaže Golube. Ovo smo naravno već dobili tamo negdje na početku noćnog programa. Pozdrav iz Tuzle, Toja kaže, može li za momke u plavom, Mile Kitić, policije, oprosti mi. Može ljudi, ali hajde te malo narodnjaki ili turbo folk zvuke ćemo da ostavimo za malkice kasnije. U ovom periodu, odnosno u ovom tajmingu, dolazi u obzir ovako novije stvari ili ono relativno novije. Da malo ispoštujemo trend, pa ćemo naravno da sviramo jedni starih hitova svakako u drugom dijelu emisije. Ostanite uz mene i...

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: La Disco Laka.
6: Još jednom i vama želim, ako ste se možda od ovoga trenutka uključili, 20 sati 30 minuta je noćni program sa Tojom u novoj sezoni, prvi. Još jednom ću večeras pozdraviti naše dragi prijatelji u 20.30, restoran Kutak Županja koji se nalazi u ulici Strossmajerova broj 26, kod kojih naravno kaže možete uvijek onako da svratite ako ste tu negdje na potezu Brčko, Orašje i malo da pređete granicu i kod njih svratite u Županju u njihov restoran Kutak, koji se, kaže, nalazi u Županji, ulica Strossmajerova, broj 26, kod kojih se možete onako, kaže,

pozdrav iz Gradačca za najboljeg DJ-a, za najbolji ORV radio. Može li hitna pomoć, Srike Fix? Može, pozdrav Gradačac. Zatim pozdrav veliki iz Modriče za najboljeg DJ-a.

Kaže, idemo dalje, naravno u poruke veliki pozdrav iz Tuzle za najboljeg Toju, može li pjesma od Indire Vatromet? Može, bit će Indire Vatromet. Ili April, kaže, ajde, probraćemo jednu. Pozdrav iz grada Tuzle.

moram da ti dam, kaže, pozdrav iz Osijeka. Može li Magla Band do godine? Hvala puno, pozdrav od Vicka. Hvala puno, pozdrav za Osijek, ide za Hrvatsku i evo, za sve gradove večeras gdje se sluša

uvlačko nevrijeme, a Delisa mjesečina. Ne znam. Probat ćemo. Mjesečinu ćemo da pustimo od Zorane iz emisije Kafansko veče. To može. Pusti malo nek se pali, njoj na čelu klinka piše. Znaš da prava žena suko vino, s godinama vrijeme više. Kaže, to je veliki pozdrav za tebe. Može li neka pjesma od Milice Jokić? Može. Može li Zorica Brunclik rođena na dva? Jedna muzička sa jednog broja, ljudi moji, tako da, dakle, ako nam se javljate, jedan broj i jedna muzička, dvije već je puno da pustimo, i ovo nećemo stići, ali

ide izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih i stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, Cara Dušana broj 10, Doboje.

To su još neki, kako vidimo ovamo na slikama, na mrežama, ima ih još na odmorima, na moru. Uživajte ljudi gdje god bili, šta da vam kažem, ORB radio svira za vas u svakom i na svakom mjestu. Ajmo! Kababa! Evo je! Kaže, može li rođendan za... Može li za rođena flert? Pozdrav za Nidu, Enu i Adnu. Rođena za flert, Maja Marijana. Kababa, dođi, bit će, bit će, bit će.

dobro. Ajmo dalje, kaže ovako, do godine Magla Band, nova stvar, novi album, kaže Krive Drine. Večeras slušamo Za Osijek, ako se ne varam, i pjesmu Do godine. Ajmo dalje, ljudi moji, čekamo i tvoju poruku na Viber broj naš 063 422 126 ili na Instagram.

Jeste ljudi, noćni program ORVR radija i samo kaže na najjače ste podešeni. A u međuvremenu slušamo i ovu stvar Rocky Band. Nisam zaboravio ni Mitra Mirića. Biće Mitar, dotakni me slobodno. Ne brinite, ništa biće. I dalje čekamo i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram, pa da je proslijedimo u programu RBA. Koliko je to sati? 22.13. Juš to vrijeme, Juri. Juš to vrijeme, projuri. Jel to dobro ili to nije dobro?

Kaže, veliki pozdrav iz Lukavca za najboljeg DJ Toju i za najbolji ORV radio. Hvala puno. Kaže dalje ovako, slušamo te Toja večeras, neka pjesma od Tanje Savić ili od Indire. I veliki pozdrav imaš od nas dvije iz Tuzle. Hvala, pozdrav za vas dvije u Tuzlu. Samo da se prijavim, veliki pozdrav, kaže Miki. Veliki pozdrav Miki iz

0: cijeli život čekam te sad ja. Hvala puno.
1: E, dobro, da, nakon Šakinog hita nisi ti onako uživaj varijanti. Ide dalje ovako, Emir Đulović i stvar Ova mačka do mene. Samo gas, ljudi, rekao sam, prvi noćni program u novoj sezoni noćnih programa ORV Radija sa Tojom. Ponedelj

ide sin. Ajmo. Pozdrav od Damira iz Banovića za sve slušatelje ORV-a, ako može Mile Kitić i Jasmina. Žena za sreću, žena za sve. Može, bit će, evo, već ova Mile Kitić, kralj, king svijeta muzike, svemira. Mile, king, bit će Jasmina pjesma. Dakle, malo da vas provučem kroz kafonsko veče emisije i prepjevane hitove od tamo veče. Međutim, idemo dalje.

kaže jedna poruka, to ja, brate, legendo, kakav program proizvodiš ti, ti si kralj. Hvala puno, pozdrav, proizvodimo najbolje, naravno, ORV, večeras noćni program.

Kaže, to je legendu, može li pjesma gledaj onu malu? Probat ćemo, odnosno bit će, ajde i to. Davor Badrov, ako može, pozdrav za Cvjetina Pavića, najboljeg poštara u gradu, uz pjesmu Sinan Saki.

stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Dakle, ljudi sve rade,

nove žurke, nova sezona na OMR Radiju noćnih programa i nova najava kao što čujete. Moramo malo da ga zavozamo. Zvoni na sve strane.

0: razbije dušom.
1: Kaže, pozdrav iz Lukavca za tebe, to je iz Araju koja sluša RV. Ako može, pjesma Nerviraš me, Ado i Hajrija. Nemam tu stvarno pjesmu, ne znam, neku zamjensku, možda.
0: Život tužnu priču piše, još si mnogo malena. Razbije dušom moja, ima vremena.
1: 22.50, ljudi, još malo sam tu za vas, tako da vreme nam curi, još 10 minuta sam za vas na ORV-u, ali također i u ponedjeljak se družimo. Večeras prva i

moji, vrijeme nam je iscurilo. Nažalost, morat ćemo da se rastajemo nakon ove pjesme, ali šta je tu je. Nadam se da ste večeras sjeli, uživali uz ovaj prvi noćni program u novoj